mangara tomi selandu maganga ma mlingin bi podiya kumukumuk rapama murunga dipri maganga ma yolong radio.